Još i sad pamtim tvoje noge bose, do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene

0: u ovoj zajednici seniori studentskog rada mi je predivno. Znači, to su vikendi, a ovim danom 4 sata ja provedem da sam toliko ispunjena da vam ne mogu pisati. Ja bi to svakome preporučila. Moja prijateljica koja ima 66 godina se zaposlila sada i rekla je da se toliko pronašla u tom poslu da ona ne može vjerovati.
1: Jesi li već prije radili nekakav slični posao sa djecom?
0: Pa sličan posao je bio u vrtiću. Ja sam radila u vrtiću jer sam ostala bez posla u računovodstvu i prihvatila sam posao koji mi se ponudio najbolji. Jednostavno sam otišla na oglase i bilo je traže spremačica ovoliko onoliko u školi, u vrtiću, pa sam ja onako mislila sam, ma u vrtiću su mala djeca, obožavam te male klince, idem ja u vrtić. I tamo sam provela 10 godina u vrtiću u Novom Zagrebu, a stanujem u Dubravi. Vrtić se zove Tratinčica. Jako puno sam naučila od teta, od svojih prijateljica. To je jednostavno životno iskustvo. A meni nije bilo bitno što ću raditi. Isto smo išli i na izlete. Ta djeca te oplemene. Jednostavno te oplemene.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

bi vas lepo prosil, dečki, kaj bi nekaj stiha rekel, dok me bute spuščali, bude beli večni hlad. Lehka mu bila hrvatska zemljica, koju je navek imel rat.